E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

je priča kroz koju je svatko prošao. Netko se od vas, nas, izvukao, netko nije. Moja ide ovako.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: что мы могли.
1: E da, prošle subote vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Kiss.
1: E da, prošla subota je, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.
1: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: Разговор.
1: Драге наше слушателици и слушатели, ми у програму нашег радија на 92,8 МГц још свега неколико дана из овог малог студија и помоћне режије емитирамо програм, а надамо се да се од суботе селимо у нову режију. Суботу славимо 30. рођендан. Нама је рођендан био прије неколико мјесеци. Почели смо емитирати програм 15. ожујка на Мартовске иде 1996. Боже, драги, кад је то било. Стено Видулић је с нама у програму данас. Најавили смо најаву Svjetskog dana pješačenja, planinarenja, pa ćemo mi o toj temi, ali prije nego što dođemo do te teme, Steno se sigurno sjeća prvih dana radija.
2: Da, da, kako ne.
1: Jel da? Nitko pa... nije tada vjerovao da ćemo potrajati 30 godina.
2: Bio sam tu nekako u to doba, pa sam imao neke poslove doma, nazovi poslove, ono. Obukao sam drvene stepenice ulazne u neki linoleum sa nekakvim aluminijskim ono, rubnjacima i tako to. I sjećam se toga kako sam tada jako ponosno slušao
1: dok si to radio.
2: Naš domaći radio.
1: Da. Prvo smo emitirali program od 7 do 22, a onda tamo negdje od 2023. četvrte smo prešli na 24-satno emitiranje programa. Nadamo se da su naši slušatelji zadovoljni. Bilo bi lijepo da nam pišu i na naš WhatsApp 099 30 30 800, što najviše vole slušati, što bi voljeli slušati. Steno, što bi bilo dobro da promijenimo?
2: Ajoj, sad si me malo iznenađa. Mislim, sve su promjene, ajmo reći, pratio sam neke promjene ono kroz ove godine i sve su promjene na bolje. Nije sad, zateko si me stvarno sa nekakvim takvim pitanjem. Niti sam ja tu da nešto naročito savjetujem, pogotovo ako ne pripremljen. Mm-hmm. Dalo bi se o tome možda, ono, kad se malo čovjek skoncentrira pa razmisli, pa možda bi se...
1: Bilo je nekada puno više nekih emisija koje su trajale po 40-50 minuta. Danas, nažalost, u današnje vrijeme sve manje strpljenja naših slušatelja, ne samo naših slušatelja, nego generalno svih onih koji su u nekom prostoru medijskom, pa recimo mladi danas nemaju više strpljenja za nešto što traje 20 sekundi, u 21. sekundi promijene neki video na Instagramu ili na Facebooku. Ajmo mi na planinarenje. Steno, kad planinarete, imate slušalice u ušima ili slušate cvrkut ptica?
2: Ne, apsolutno nikakve slušalice, barem ogromna većina nas. Uh-huh. Slušamo, eto, prirodu.
1: Bravo.
2: Ili ogromna većina nas. Uh-huh. Slušamo, eto, prirodu.
1: Bravo.
2: Ili slušamo tišinu.
1: Lijepo.
2: Kad je tišina unutar grupe, a

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

E da, prošle subote vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Poslušajte reprizu.
3: Iznenadio sam se, ne mogu reći da se

E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

sve su liči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,